Ma kõik nohmaal de klüüsend hauan, draimi op de anna siit. Ik bön rentier, ik hef ja tiit. Maat fröstig de, so gägen time. Do ik wat för min zipperlein. Ik drinken köm op dat getzwack. Und smök jes maal ne pip-to-back.